0: روش باش هوانو نوين سعيد حمية اش ديركا اويني ما جروج هواي سوري ما خوازن اموهون بهورة دمك خوش ببورينن براديو سالتس كما قدرة
1: بارات راديو Alle 14 Tage Dienstag im freien Radio Salzkammergut von 20 bis 21 Uhr Barat Radio. Reisen im Orient mit Stefan Aster.